0: nyama. Tala nyama.
1: Biladi. Nyama ya bandal. Yasima.
0: Nyama makeke.
1: We. Nyama ya yolo.
0: Hey, chuma.
2: Bila lobisto be.
1: Ale tamborize.
0: Chuma, chuma, chuma, chuma.
2: Nenge lobisto be.
1: Sa. Ale tamborize.
0: Kamanda foto.
3: Buka kingo.
4: Tose kamoke.